0: Low.
1: Got all the feathers to see the farmer planting on the dirt. With a good ganja plant that I come from my hurt. The herb make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon them fish flirt cut. Man no rust, man no dog, man no horse, man no cow. True, me no way for Satan, no me no go bow. Down in the Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn my hurt. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la